0: kapitein Flan.
1: Smil og faen skal gå for da, hvordan hvis vi ikke blir opp til min og fell, så er det hva vil den gå, hva er det å stå? Og hva er det å middel og fyr, så klar.